0: etewe ekado buna naemi aji
1: etewe ekado buna dami aji
0: asuton don asore etewe kado buna naemi aji
1: nene
0: enwe nele do imi ube jure diyon atyore etewe ka ya joyina dreami aji osuno konu kakara enwe yon kuntome yon ejirado bere yon emi kuru nuke kiri ba omeji ina tekpo bo kwa avo efede nyonu barukpo avoye fere grandie
1: avoye fere grandie rentant to mitomi to avoye no fere ya e avoye joron so no ble ble
0: ere eda ho nyonu barukpo buna nai mi nwe ba mi di yo
1: jere avoye ma pe aye
0: ere osuno kuru kakaboro ho de emi emi leko bo ipagudo fredi yo emi ma ko khone bo ziaji bere ndo
1: no ne ku ni tinu ku mi to me o
0: e si gan yi ve atado pa me bo iso wa ni emi amun we ba emi emi di yo ne bo iso joni ese joni o yonu onugbo ero fere kaka tagba mabea e tagba beo ero bunu bi dawo yo e o nu ero jero ho edo de le me o jero ra je danda me ero sigi di oji kaka bo to apre bo suno je ahori porun wa to sin agban
1: ah
0: so nkan koji
1: tagba sin so mo ya
0: ere be jagban so nkan koji e jagban so nkan koji yo ahori porun wa to do pa vi ro poru fere so vi de ti be ro ro
1: pa vi pa vi so de dia
0: bara
1: valise de dia mo so tun mi pa vi dia
0: ere ahori porun wa to yo avo de khoni yo e ko so do
1: pa vi ni me
0: bo mara be ro fide bon sun o ronu bi bere
1: avo fere fere o de
0: fere fere
1: fere fere o de
0: e se de me bere fere bon sun o ronu bi bere kaka be biro ko ko bon gen
1: e no gbe to be se a
0: aho so o ko se me do ba ho so de suro fere bere ne kana igbe bon me bi do vo sa de suro bon sun o ro zibi di kaka bura gba bi be to yi be po pa bi oro poro ge bon yun o donu to ogun o do jiri ini doni do ja lo to ni ma je pa bi ogo emi de suera iso nu emi to do nu vide na wede meni ni
1: mi de suera iso pa vi o ba de ton
0: de nu vide na
1: nu vive na wede menu mi
0: wede meni ni
1: to osuno we agba re de ton be ti hui
0: ere be po apo pa vi o be re je emi de suro je na de ton e ina lo to je udo gbe we de bu nu a ho su be we jira jeru fi
1: ere be ti de we a
0: bo
1: suno tin de
0: bo suno ro pede mi na iso bo mele ro koi a ko de nu obi ton
1: bo jo do be se pa vi ton
0: bo bon yon no di do kho me bo i pa vi o so gbi fi enu ka bi o chiri ori yon no ne ko bi o do ka me o bi al ni me o bi onu ku chon lo bo ka le ko bo asu pe bo a kan bi asu toro jire ani ka yon bo emi u be mu emi bo daji bo sun o do ni nu do ngen na le gbon ji be
1: le gbon ji
0: e do pe bebi ro khona do ni ya dogu de mi be
1: bo mi mo do jire
0: emi mo do ka meton
1: me le mo le to le to li o
0: bo e we je ji de mi bo emi yo le be ka li le bo pon emi li o emi ku temi e bo lo wi bo yon nu ne ka bi o avo yon nu barupo
1: bo
0: fere yon nu barupo
1: be on de dese metolo ho e
0: di o e do yon nu e je ton anywhere na jewe
1: ani e ka a jero ho me ho enu
0: we enu we
1: e aze pa vi o ton a alo e we na de ton a
0: e
1: na je ho enu we
0: ka na je ho enu
1: n ka bi o fere ne
0: fere ore
1: e ren ho ton to do mi to mi ko do ho nu ko do to o nu ka bi o ne e do jile yan nu o ne a ho le ponu wa jile e de agbere ho ton iko ho amon pa vi mi ton eni jodo mi de suan de ton pa vi o me wa vo fere ka de e ka je don ya de pa vi o ton a alo e an de ton awe a
0: e ton yo ne kara blogbe toro mi tole yo
1: e de ton weyin yo
0: ne kara blogbe sutu yo le
1: e o nu yedo a hori ponu wa teme we a do yedo suno teme on
0: e da hori ponu wa si teme on
1: ne
0: kara blogbe
1: ire konton toro mi to nu mi da hori ponu wa si teme on
0: ne mi na wa
1: mo pa vi o zegbe ne mi kara blogbe bo pa vi na ton je ko hoji ka bi ne e a lo pa vi na ton je lo pa vi o ko hoji an je de e ko de mi fi ton be po pa vi ko ge
0: e ye ga re mi na do sei
1: ga mi na do sei lo jile
0: o
1: we ne no je tegbe yo le na su we ayo
0: e bi e bi na
1: mi na do sei ton e a lo te do fi ne
0: e a lo te do fi ne
1: 01 44 70 44 44 01 44 70 44 44 to lo mi to mi ho ho a lo kan bo wa film ya se ndi lo be no ko wa kan nu e ko wa ho ya on mi lo te no pomi e mi lo te ne me o ne mi a blogben ada hori opo run wa sin teme won ni kan blogbon bo pavio kan ton je koho alo pavio na ton aye ni kan blogbon pavio ro gye po bo kona fu wa gbana pe bo asuko na golo ni o tento mene mi kan blogbon onu kodo to to wa kan wi ko abo me che kari e
2: pani visa ro do wa gan wa nupo
1: mhm e to do ye
2: awa ganji a
1: ni wa ganji
2: do ko ni na ro ko ni kodo ya ya a
1: ho ni to na we dio ha za hmm karankato todo mitoiro kanwa yo kwabo tu we no kodo toto do nwe
3: won sha fiba
1: nemi kade gbe
3: ne tere kokola anowe
1: me
3: kokola anowe sikuru
1: ikka kokola arno
3: we fiti bona
1: no todo ye
3: ah oje momo
1: oje momo ya
3: o mo koi nuno awa ti nuno
1: pa pa vi anto je ko wa yi
3: e won ko to o fo e
1: e won je
3: Good one.
1: Ah.
3: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
1: Ah.
3: Ah.
1: Ah. Ah. Ah.
3: Ah. Ah.
1: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
4: Ah.
1: Ah. Ah. Ah. Ah.
4: Ah.
1: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Bon dan ikoto na ikoto mi wo bo ikoro na na woro na to me khodo e ah wa e jo na ikoro ade me wo ezo mo iko won kan 0 1 44 70 44 0 1 44 70 44 44 todo mi to e wono khodo to to bro kan wa yo ko abo
5: allo
1: allo me chekari e me
5: Allô?
1: Allô?
5: Bonsoir.
1: Bonsoir, mais c'est Gadier.
5: Ah, même si tu es ministre, mais tu es là pour la coupe.
1: Eh, ya, vous nous croyez?
5: Ah, vous nous croyez? Vous nous croyez? Vous nous croyez? Vous
1: nous croyez? Vous nous croyez? Vous nous croyez? Vous nous croyez? Vous nous croyez? 70 44 44 Vous nous croyez? Vous nous croyez? Vous nous croyez? Vous nous croyez? Vous nous croyez? Vous Quand on fait la D, 01 44 70 44 44 01 44 70 44 44
5: Apo fere fere wu ba kwa.
1: Mhm.
5: Eza apo fere fere wu ba, suwa na igbe wena tu leko kwa. Kwa na nwa yedu fine.
1: Kwa na nwa yan kuto.
5: Eh.
1: Eyo ina chenu itu, ima ime luku wako esa vi. 01 44 70 44 44 01 44 70 44 44 Mio tekpo me luku wansi. Fi, wenu kwa vodo e chubona tse nu yende me. Dido, me. Kwa mito wakan luku wabo.
5: Hello.
1: Donc bagarre de tobo, mais non, tu es bien moins quand tu as dit là on dit. Mais bon c'est nous doit bagarre de bon. C'est nous doit de dire yo yo dit on c'est dit. Allô? 0144-70-44-44 0144-70-44-44 Tro mi towa kan mi kwa bo. Allo.
6: Hey, bonsoir.
1: Bonsoir, me tikali.
6: Yo, oui, j'y don.
1: Aha.
6: Ah, no, it's a year. Allo.
1: Mi oto do we?
6: Sumo, ejemo, yon wotome.
1: Mm-hmm.
6: Ito, yon wotso si niya.
1: Eh yo no so si ya na chenu bi ma ho safi mi na ho maturin e kun tintin twitter ho no kai foro
0: eren e yo no yi ho me yo e pa di okan
1: mhm
0: lo so avo fere fere yo e de mu bi oro meto ji no ji bo che ido e ku dari to
1: mhm
0: lo be za bo gba da ko me lo bo yi pa me lo bo yi decide o
1: mhm
0: bo avo le tre do tout temps
1: me le biro te finene me
0: birote bo suno da tajiro koko
1: ba ganji mo goton
0: ere
1: ba e bi kwa mo desindo
0: o desindo ba vole tredo tout ton bo nanana bo eze pavio soido li e tokon lo bo de nu do posi pavio mi no soido li oji bo le so si li oji
1: mo
0: le
1: pavio
0: me bo mo bo lo kaka bo we nu bo suno
1: suno e o fi do fa me je ti pe
0: suno ti asi don
1: bo mi a de ton di
0: bo le mi a de to bo me le ro cho
1: ma hu yo
0: ma hu yo mo ki digi di be repo me lo bla bo
1: mi yo kholo kho me
0: Oui, mon yon or, tout or, santo. Pas voir, mais au très doux, tu te vois, tiens. Oh, y'a tout le poca cagara. Oui, là, ouais.
1: Hein?
0: Nous, le pipé, ça, ils ont dit, le dandy.
1: Ah?
0: Et là, bon, pour
1: que tu aies. Ah, d'ailleurs, c'est con, voilà.
0: Et là, pour que tu aies, non, ça y
1: est. Elle est
0: derrière. Oui, mais
1: yon or, là, ouais.
0: Lo pipe so so so so yan lo dodin
1: eh
0: ro mo pipe yan lo so yan bo mele e lo fere e so ro ndese o ya le ma so si chowo a mo me je ba ka so si wa yi ni ane o da wa seben do ro jere ini ipon ro jere ko be ko ra ho yan lo di ma je e to po won e o asuka si po e ko ra lo le ru bo mele wa bo ro e mi gboma e ko gbo e ko do ko e bo ko gbo
1: lo ye de
0: bo da ka re ni bo yure wa
1: eh
0: bo da e yure wa be a cambio suno roje atato to bo ji de ro fi
1: ehn
0: bo bi o kho me on
1: eh
0: aniwe zombo ataka ichi
1: ehn
0: bero ire de no emi mo
1: eh
0: de ro kami
1: ehn
0: iwe zombo atanchi bo dada se bo ka kho bi e be time bo dada se bo aro titi me we do jiri be sin e kho me on
1: ere
0: yon de so pe asuko ikun eni no cambio asutoro aniwe kado eniwu
1: e kabo ba tulo yi
0: jure yaji mere na da on tin we mere na ro togo yo we mere na ro zolin yo we mere na ro klen ton we mere da du ze yo we bonu e ka donu mede ku yonu eneyon sunu odori ku yonu oni no toju nu eneyon eneyon wa yo e kuna vokun
1: gbere ko na le to ganji
0: bo wa yo na li do kanji bo besi gbere gbe yo yonu iru to yin ele me meru koko gbe fere yo ero karun bi a kasuton pasoro doni ero karun bi a kasuton bo nu no doni bo nu e ba we sunu o dedo isi yo e rodo ere
1: ere ho nu ho fo nu yete ka ho nu ho me 0144-70-44-44 nu ye ho nu ho me ma ha me de me ho ton tru mi to mi na ma nu ye e de me 0144-70-44-44 tru mi to wa kan we kwa bo Allô.
7: Alex Kwasi.
1: Nous y étions quand nous quoi
7: mais. Mais le quoi nous quoi n'est pas clair dans la machine là. Mais debout, j'ai d'assez. Nous
1: Eh,
7: I assume I'm a city.
8: Aya suho hon uri bonu kwide ene on asuho ya anon zanza gaje badanu 01-44-70-44-44 tulo mito waka nwe kwa bo
9: alo
8: alo
9: kokla anu wele kwa
8: ahen kokla anu
9: wele kwa ki tibola
8: eyo nye te asa uko nwe kwa ben
9: nye nye lu nye o nye lu lu jonme to nye nye ki ba mwe kwa raka ya yye pa se nye nye te nye mwe ki yo te mwe yo di aso ato aso ato nye mwe nye mwe
0: Alo nwe yon asitwe si nukume ro tutwe. Alo do jujome yon. Kenkpon, lobo uli bodo ou na. Bone ni sika, bono ane rendo, betwe men. Bone ni sika, bono ane rendo, betwe men. Ene yon kpon yon, anamono jiri, ena non flemi. Ho emi kodo, bebe de mi mo, mi de nukon nukoton, anato nga untu ane, bona toju.
8: Ene, honu yen asode bene, konto antro mito, amon nwe yon do kpon yon. Oh, akuli ponu wa do ai khatan ba khatan islebe many town eh ewe zombo ebi onu le alonu se gbo ene
0: bo
8: ele adonu suno je ni khafo se dadukwi ewe re ganje do ponu mi ene bo ezin to lo gba me e da fole ton kaka bo ewa po pa fi o lo ji mi su ranze ni ebi o kho me yo gbe tuntun mebi o tejo
0: so bo le bi o pa me bo le bi o pa me bo de sido ba fole tre do tuntun
8: bo de desin ton o fi na yon kon e bi pira fo me bo yon kon yo suno wa yo eji ni po mbo fa bi toto to
0: we
8: jije ho sa e me so tun wa hon hon ton tro mi to nu ara ro yin sunu mo jile ji kaka po je lo ka si to ba si to ko afo gba to hon jo jile do
0: ire
8: yan do po won ni
0: kofu
8: a si to ko afo gba to hon jo jile do
0: kofu
8: mi o jile do ho sa ba ko afo gba to hon jo ko do
0: kofu po
8: nu ko ni fo do fi na mi do ko fi de a ko afo gba to hon ha ji to sin de o mi do e ko e hon ton tro mi to mi ko mi na ho ma do be me kire won amo bale ba ko wa
0: ire o na do gbe nochi o de jayon vi jiji o bo kayin ne bonu to sa jan san si o ero kanu ndo gbe nu asiche o nu ni on devo po do achanu po o do gbe ni ha vi chele bi fi chele bi
8: eyo ire hon ton to mi to mi ku do te ku do ajijon egbe to mi afodo fi no ja kunu gbe to nkan mi je so jin yan gan to mi an pele ru fi